mēs pravietotu un iezinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz neniekā. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētējkungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīru un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svētējkungs šodienu. Šodienu es saimunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Amba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to koru.
0: Jauno Marija, tu esi kunga dīvas vieteita, vairok par usam sīvītam uz zemes, jo esi tai paaugstinojis tavu vārdu, lai tava slava nekot nazustu nu ļaužu lūpam. Broļu Mosas Kristu, saizdinā gūtnējumu svāto ko jauno Mariju, un izsokot svātos misas upuri, nužēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus.

Es atzazēju tuvas varenajam dīvam un jums broļu mosas, ka es daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna uz teloko vaine. Todien es lūdzu visu svāto, ko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos,

0: Jēzus Marijas pīmiņu, ar jūs aizbildnēba ļaun kļūt cīnēgim, lai izdalībai Tava žielestēbas pilnēbā. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzēvo un valda svāto gara vīnēbā, Dīvs visūs, mūžu, mūžūs.
1: Amen.

0: Lasījums no mocēba teicēja grāmatas. Priecājies jaunekli savā jaunībā, un lai tavs sirds labi jūtās tavas jaunības dīnos, un staigai pa savas sirds ceļim, un pēc to, kas pievelk tavas acis, tomēr zini, ka par to visu Dievs tevi aicinos tīsām. Aizvāc projām no savas sirds rīpes, un no savas mīsas attolinoj cīšanas, jo jaunība un jaunie godi otri paīt. Pīmini savu radītoju savas jaunības dīnos, pirms nakai atnok pūsta laiki un pīnok godi, par kurim tu sacēsi, man tīnā pateik, pirms nakai satimas saule un gaisma un mienes un zvaigznes un atsagrīš mokūņi pēc leita. Laiki, kad soks drebēt nomas sorgi un sasalīk stiprī vairi un pagurs malēji, jūs skaitam kļūstot mozam, un satims tos, kas raugās pa lūgim, un tiks aizslāgtas durovas uz īlu, pirmstūt dziernakmiņa trūkšņam, un tī celsīs augšā leidz ar putna balsu, un apklus visas dzīdotojas, arī no augstuma tī beisīs un uzatrauks ceļā, un uzzīdēs mandeļkūks, siseņi soks ropot, un kaperkrūms raisēsīs, jo cilvēks dūsīs ar savu mūžamojumu, un uz īles jau grūzēsīs raudotojas. Pirms nakai portrūks sudobra pavadīns, un saplēs zelta trauks, un sasasis skrūza pjolūta, un salūs svinda vier sokas, un triudi atsagrīs savā zemē, no kurīnes nokuši, un gors dūsīs pie dīvo, kurš to ir devis. Tukšēba, tukšēba, soka mocēba teicējis, un viss ir tukšēba. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.
0: Dīvs ir mūsu patvārums. Dīvs ir mūsu patvārums. Cilvēku totkun porvērti par putekli, un soki grīzitēs atpakaļ cilvēku dāli. Jo tilkstošo godu tocu prīškā, ir kai vakarējo dīna, kas aizgojusi, vai kai sardze naktī. Dīvs ir mūsu patvārums. Tu tūs aizrausi, tī būs kai sapnis no reita, kai augūša zole. Reitā tei zīd un zaļoj, vakarā savēst un nokalst. Dīvs ir mūsu patvārums. Mūsu dīnas tai skaitēt mūsu smoci, ka mēs īgiltu sirds gudreibu. Atsagrīs kungs, cik tad vēl ilgi, un esi žielīgs savim kolpim. Dīvs ir mūsu patvārums. No reita mūsu spīpildi ar savu žielistību, lai mēs prīcotūs un līksmotūs visos mūsu dīnos, un por mums, lai ir kunga mūsu dīva laipnība, un dūt sekmes mūsu rūku darbim, dūt sekmes mūsu rūku veikumam. Dīvs ir mūsu patvārums. Alleluja! Mūsu pestētojs Jēzus Kristus ir uzvarējis novi un ar evaņģeliju ir cielis gaismā dzīveibu. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu gara.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Lukas.
1: Gods tev, kungs.
0: Timā laikā, kaut visi brēnojos par visu, ko Jēzus darījam, iz saviem mocekļiem sacējam, jūs paturit savos ausīs šos vordus, cilvēka dāls tiks nūdūts ļaužu rūkos, bet jī nesaprata šito izteikumu, un tis palika jim apslāpts, tai, ka jī to naisprata un beidos jam jautot par šim vordim.

0: Tis ir Kunga vārds.
1: Slava tev,
0: Kristus. Godinojot Kristus moti Mariju, lūgsimēs. Kungs Jēzu, dovai mums katram sirsnīgu mīlestību uz tavu moti Mariju. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Dori, lai baznīcā izveidojās eisti dībieiga un teoloģiski labi pamatota jaunos Marijas godinošana. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Dori mūs, jai leidzēgus pošaizlīdzeibā, pazemeibā un upurgotoveibā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Pasargoj mūs no ļauno gora uzbrukumim. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Līdz, lai cilvēku apziņā nozastiprinojos gudbijēba un pret dzīvības noslēpumu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsimēs par mīru Ukrainā un par mīru visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsimēs svētos mises nodomā par Valdemāru un Olgu, Joni un Mariju, Māri un Dzintru, Elizabeti, Dāvidu, Esteri, Joni par veselību, izturību, pateicībā Dīvam par visu, kas dūts, un lūdzot palīdzību Dīvam arī turpmok, lai Dīvs sorgoju un palīdz. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs Jēzum, ļaun, lai tava brēnišķo mote vada mūs pa tīm ceļim, kuri vat vis tuvok pie tevis, kas dzīvi un valdi mūžu mūžūs.
1: Amen.

Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam saņēmuši maizi, ko te upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mūs par dzīvēbas maizi, lai dīvs ir mūžam slavēts. Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko te upurējam, veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mūs par goreigo dzierīni, lai dīvs ir mūžam slavēts.

0: Līksmi svinot tava dāva dzemdētojas pīmiņu, snādzam tev, kungs, slavas upuri, un lūdzam, lai ar šo svādarošo apmaiņu mēs sasnātu mūžēgu pestēšanu caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to koru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši. Visus svātajos atzēt kungs tev brēnišķo lielumu un gūdinojot uz svātokos jaunavas Marijas pīmiņu, tev mīlestēbu slavēt ar jūs pateicēbas dzīsmi. Ja visos zemes malos tu esi darējis lielas lītas, un uz mūžu mēs apdovanojis pasauli ar tavu žalsirnēbas devēbu, uzlūkojot savas kolpūnes zemēbu, un caur jū dovējot cilvēku dzimumam pestētoju, tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu. Ģimā tavu majestāti pīlūdz eņģeļu pulks, kas tavā priekšā mūžēbā gavilēji. Mēs tevi lūdzam ļaun arī mums pīvinot tam savus balsus, kūpējā līksmēbā saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku divs. Debes un zeme ir tavas gūdēbas pilna, hosanna augstumos. Svietēks, kas no kunga vordā, hosanna augstumos. Kungs, tu esi patīsis vāce, kvīnas vātuma olūce. Tupies mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tavu gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotēgi sevi atdeve cīšanu, mīs paiema maizi, un tev pasateikdams lauza un deve savu mocekļim sacēdams. Iemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā piec vakariņam izpajēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams devesojumu mocekļim sacēdams. Iemit un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbes ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticēja, kas noslēpums.
1: Mēs iestiesim to novikungs un līdzinosim par to augšanu celšanos, līdz par to jāpnaukšanā.
0: Turpiec pīmenot jo novi un augšam celšanos upurēm tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgus to vērtavā priekšā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieamot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznīcu tev pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, leidzam mūs pāvestu Leonu un mūs vēskupu Joni un esam goreicinīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukši cerībā uz augšam celšanos un visas, kas ir miruši tavā žalsirdībā. Ļaujam skatīt to vaika gaismu. Apsažālē par mums visiem tevi lūdzam un dovē mums leidzelību mūžīgajā dzīvē. Leidza ar svāto Dievu dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātījiem, kas tur pateikami numūžim, lai kopā ar jim tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūņimā tev dīvam svaranajam tāvam, svāto gora vīneibā ir viss gūts un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļoveibu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vārds, lat no tā valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavu žalsrnības spākā vīmēr esam breivi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidots vietējos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdur valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar to karu.
0: Snēdzi cits citam mīra zēmi.

Dīvajās, kas noceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dīvajās, kas noceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dīvajās, kas noceļ pasaules grākus, dovoj mums mīru.

Lūk, dieva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Lūksim mēsi. Dabas un maizes stiprinoti, pazemīgi tevi lūdzam, kungs, lai sakramentā pieaumuši tavu no jaunavas dzimušo dālu, atzēstam jau vordūs un dzēvē, kas dzēvo un volte mūžu mūžu.

0: Jesus.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svētējas varenais Dievs Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielesteiba lai jūs uz pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 25. septembra redījumā iepazīstināsim ar pāvesta vizīti Francijā, viņa uzrunu valsts vadītājiem, diplomātiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kā arī ANO izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas UNESCO dalībniekiem. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Piektdienas rītā pāvests no Romas izlidoja uz Parīzi, uzsākot savu piekto apustulisko ceļojumu. Francijas galvaspilsētā

0: paredzētas vairākas svarīgas tikšanās. Leona 14. vizīte Francijā ilgs 4 dienas, taču tās būs ārkārtīgi intensīvas. Viņš apmeklēs Parīzi, Lurdu un Mecu. Itālijas aviokompānijas It Airways lidmašīna ar pāvestu un vairākiem desmitiem žurnālistu Parīzes Orly lidostā nolaidās pulksten 10. Leonu 14. sagaidīja apostoliskais nuncijs Francijā arhibīskaps Celestino Migliore un valsts prezidents Emmanuels Macrons.
1: Pavests sveic visus, kuri dzīvo zemē ar plašo kultūras un reliģisko mantojumu. 25. septembrī tiekoties ar valsts vadītājiem, diplomātiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, Leon 14. atzinās, ka Francija bieži ir iekļauta viņa lūkšanu centrā, jo viņš neaizmirst savas normāņu un bērniešu saknes.
2: Svētais tēvs izcēla Francijas katedrāļu skolas, universitātes un akadēmijas, kas gadsimtu gaitā ir devušas ieguldījumu ne tikai savas zemes, bet arī citu tautu intelektu attīstībā. Francūžiem piemītošās prasmes izpaužas arī Parīzes Dievmātes katedrāles restaurācijā.
1: Francija ir zeme arī ar bagātīgām kristīgajām saknēm. Kopš svētā Ireneja laikiem un karaļa Klodvīga kristīšanās, no kristietības tā ir smelusies garīgo, kultūras, intelektuālo, mākslas un misionāro ģenialitāti, kas šodien atspoguļojas visā pasaulē. 16. gadsimtā Francijā uzplauka humanisms, kas centās apvienot grieķu un romiešu mantojumu ar kristīgo ticību. Šī zeme pasaulē ir devusi tādus sasniegumus kā cilvēktiesību atzīšanu, kas ir ierakstītas cilvēka personas dabā, jo īpaši reliģiskā brīvība. Uzmanība pret katra cilvēka cieņu atbalsojas nacionālajā devīzē – brīvība, vienlīdzība, brālība. Šo vārdu iedvesmas un īstenošanās avots ir rodams arī evaņģēlija vēstī.
2: Parīzē ir proklamēta cilvēka tiesību universālā deklarācija. Leon 14. uzsvēra, ka cilvēka cieņa tiesības un fundamentālās brīvības izriet no viņa dabas, un tās ir jāattiecina uz visiem laikmetiem un jāievēro sabiedrības evolūcijā un tehnikas progresā. Pāvests īpaši pieskārās mākslīgā intelekta tematam, kuram ir veltīta viņa pirmā enciklika un kuras mērķis ir likt cilvēka personu katru pārdomu centrā, lai nepazaudētu cilvēcību mašīnu paradīzē, kuras ielaužas un tiecas noteikt mūsu ikdienas dzīvi. Tāpēc ir jāmācās ētiskā spriest spēja, lai atšķirtu to, kas ir morāli labs. Šodien pastāv kārdinājums no zinātnes gaidīt risinājumu visām mūsu ciešanām, uzrunas turpinājumā teica Leon 14. Viņš brīdināja, ja zinātni un tehnoloģijas nevadīs sirdsapziņa, tās nesniegs gaidīto labumu. Pastāv risks zinātni un tehnoloģijas pārvērst peļņas uzņēmumos, kas veicina ģenētiskās manipulācijas, surogātmātišķību, orgānu tirdzniecību vai eitanāziju. Neaizmirsīsim, ka savstarpēja cieņa un cilvēka dzīvības aizsardzība ir katra un visu atbildība, kas sākas ar prāta un sirds atgriešanos un prasa reālu, nesautīgu ieguldījumu mūsu brāļu un mūsu māsu labā, aicināja pāvests.
1: Ievērojamu vietu svētā tēva uzrunā ieņēma laiciskuma un reliģiskās dimensijas attiecības. Patiesa laiciskums, teica Leon 14. Neizslēdz reliģiju no sabiedriskās sfēras vai no izglītības, bet tas rūpējas, lai valsts un reliģiskās institūcijas veic savstarpēju dialogu un vieno spēkus kalpojumā kopējam labumam.

0: lai pasaulē būtu dzīvība.
1: Romas bīskaps atzinīgi novērtēja Francijas valsts un baznīcas sadarbību, palīdzot kristiešiem tuvajos austrumos, jo īpaši atbalstot skolas. Pateicoties tai, ir izveidots fonds, kurš finansē vairāk nekā 260 mācību iestādes, to skaitā Betlēmes universitāti un 7 universitātes Libānā.
0: Runājot par tuvajiem austrumiem un svēto zemi, pavests pievērsās tautām, kuras šeit un citviet pasaulē cieš no konfliktiem. Mēs nevaram palikt vienaldzīgi šādu ciešanu priekšā, kas pārkāpj cilvēka cieņu un sauc pēc Dieva taisnības, teica Leon 14. aicinot ikvienu veikt patiesu sirds atgriešanos un mainīt attieksmi, kā arī rūpīgāk darboties mīlestības civilizācijas veidošanā mūsu pasaules sirdī. Patiesībā miers nav spēku līdzsvars, bet tas ir jāceļ katru dienu ar dialogu un taisnību, uzsvera Svētais Tēvs. Uzrunas noslēgumā pāvests sacīja:
1: Tāpēc aicinu jūs nekad nepadoties kara perspektīvai, uzskatot to par neizbēgamu, bet bez apstājas veicināt dialogu un diplomātiju, lai saglabātu mierīgas cilvēku un tautu cieņu respektējošas sabiedrības. Pretim kara troksnim un daudzveidīgām krīzēm, kas satricina pasauli, Francijas aicinājums – ir palikt par nenogurstošu miera un multilaterālisma kaldinātāju, jo īpaši mūsu dārgās Eiropas iekšienē, lai Francija, būdama uzticīga savām vērtībām, ir paraugs atbruņotam un atbruņojošam mieram un lai tā atbildīgi piedāvā savu neaizvietojamo ieguldījumu miera labā, lai jūsu brīvība nemitējas pieaugt, kalpojot kopējam labumam, lai jūsu brālība apskauj visu cilvēci, lai vienlīdzība, pēc kuras tiecaties, vienmēr balstās uz taisnības un tuvāk mīlestības pamatiem, neizslēdzot cilvēku atšķirības, bet ļaujot tām harmoniski nest augļus visas sabiedrības labā.
0: Visītes Francijā pirmās dienas 25. septembra pēcpusdienā pavests Leon 14. ieradās apvienoto nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas UNESCO mītnē Parīzē, kur teica uzrunu. Kopā veidot taisnīgu pasauli ir starptautiskās sadarbības pats pamats, viņš teica.
1: Uzrunājot klātesošos dalību valstu pārstāvjus un novērotājus, starptautisko organizāciju, akadēmiskās pasaules un civilās sabiedrības pārstāvjus, pāvests vispirms apliecināja, ka ir ieradies kā miera liecinieks un gans, lai sludinātu visām tautām un visiem labas gribas cilvēkiem evangēlija vēsti. Viņš runāja par kopīgo taisnīgas pasaules celšanas projektu, kurā svarīga loma pienākas UNESCO. 2027. gadā apritēs 75 gadi arī kopš svētā krēsla klātbūtnes šajā organizācijā. Šīs klātbūtnes pamatā ir pārliecība, ka nākotne vispirms ir atkarīga no tā, kā tiek respektēta un veicināta katra pēc Dieva attēla radītā cilvēka neaizskaramā cieņa. Leon 14. aicināja uztvert UNESCO ne tikai kā prestižu starptautisku organismu, bet arī kā vietu, kur cilvēce pārdomā par sevi, savu vēsturi un savu nākotni. Pāvests piebilda, ka nav iespējams attīstīt izglītību, zinātņu un kultūru, neiestājoties cilvēka dzīvības labā.
0: Runājot par izglītību, Romas bīskaps atgādināja, ka neviena izglītība nav pilnīga, ja tā nepievēršas jēgas jautājumam. Audzināt nozīmē palīdzēt cilvēkam vairāk būt, nevis tikai vairāk iegūt, atzīstot viņa personības garīgo dimensiju. Viņš norādīja, ka

0: Ir vērts izzināt ļoti svarīgo un aktuālo jautājumu, ko nozīmē būt cilvēkiem un ko mūsdienās nozīmē dzīvot cilvēcīgi.
1: Leon 14. paskaidroja, ka cilvēks pirmkārt ir tas, kurš tiek ieņemts un piedzimst. Tāpēc būt cilvēkiem vispirms nozīmē būt dēliem un meitām. Šī acīmredzamā patiesība atklāja ne tikai bioloģisku, bet arī ētisku faktu, kā dēli un meitas, mēs visi esam brāļi un māsas. Otrakārt, mēs visi piedzimstam kaili un trausli, turpināja pāvests. Mēs esam nabagi no dzimšanas, mums vajadzīga maize, aprūpe un mīlestība, tas nozīmē viss, kas uztur mūsu miesu un garu. Mēs to labi zinām, bet pieaugot, bieži vien riskējam to aizmirst. Un tas aptumšo pašu cilvēka dzīvības ideju. Dzīvība tad vairs netiek uztverta kā dāvana, bet kā prece. To vairs nesaistām ar rūpēm un atbildību, bet uzlūkojam kā patēriņa produktu.
0: Šeit pāvests piebilda, ka tieši šī dramatiskā alternatīva mums atgādina, ka būt cilvēkiem nozīmē dabiski būt brīviem. Treškārt, paturēt prātā, ka mēs visi esam cilvēki, nozīmē atzīt, ka šī mūsu cilvēciskā daba ir kaut kas brīnišķīgs. Pat ja mūs skar visādi ļaunumi un netaisnības, mēs esam apveltīti ar daudzām iespējām. Leon 14. teica,
1: tiem, kuri nododas izglītībai, zinātnei un kultūrai, jo īpaši ir uzticēts rūpēties par ikvienu cilvēku, lai spoži uzplauktu mūsu brīvības skaistums. Šim skaistumam ir vārds – taisnīgums. Jā, brīvība ir skaista, kad tā ir vērsta uz labo un patieso, tā tiek sakropļota, kad ieslīkst patvaļā vardarbībā un varas kārē.
0: Cilvēks ir būtne, kas aug, mācās un strādā gan ar prātu, gan rokām. Ar savām pūlēm viņš var zemi kopt vai to nopostīt, radīt mākslu vai visu sagraut. Pavests uzsvēra, šajā īpašajā laikā mums jāatzīst, ka pats briesmīgākais no cilvēka darbiem ir karš, jo tajā pats zinātne tiek pakārtota necilvēcīgai gribai iznīcināt un nonāvēt.
1: Pēc tam Romas bīskaps, atsaucoties uz UNESCO konstitūcijas preambulu, norādīja, ka pēc otrā pasaules kara cilvēce saprata, ka zinātnes progress, ja tas tiek atrauts no gudrības, var pārvērsties par postošu ieroci, ka kultūra, ja tā pakļaujas ideoloģijai, var kļūt par meliem un propagandu, ka izglītība, ja tā atsakās no patiesības, degradējas un pārvēršas par rīku, ar kuru tiek manipulēts ar sirdsapziņām. Traktāti ir vajadzīgi, bet ar tiem vien nepietiek. Vēl ir vajadzīga kultūra un kopīgi pūliņi miera labā. Pāvests uzsvēra, ka mieru nevar panākt tikai ar traktātiem vai kompromisiem. Miers ir īsts tad, kad tas izriet no taisnīguma. Tikai ar taisnu nodomu var saskatīt otrā cilvēkā brāli vai māsu.
0: Uzrunas turpinājumā Leon 14. pievēršoties zinātnes un izglītības pasaules izaicinājumiem atgādināja, ka jaunajām tehnoloģijām ir jākalpo cilvēkam nevis kārtējo reizi jākļūst par uzkundzēšanās un netaisnības instrumentu. Atgriežoties pie cilvēka cieņas un dzīvības jautājuma, pavests uzsvēra, ka cilvēka cieņu neiznīcina slimība vai sāpes. Tā nav atkarīga arī no cilvēka spējām, bet tieši pretēji, pret cilvēku ir jāizrāda mīlošas rūpes visos viņa dzīves posmos.
1: Kas attiecas uz kristīgo ticību, tad cilvēka personas noslēpumu pilnībā izgaismo Kristus gaisma. Atsaucoties uz Vatikāna otro koncilu, svētais tāvs atgādināja, ka Kristus, atklādams Dievu tēvu un viņa mīlestības noslēpumu, pilnībā atklāja cilvēku pašam cilvēkam un viņa cēlu aicinājumu. Viņa gaismā katrs cilvēks mums atklājas kā Dieva gribēts un mīlēts, uzsvēra pāvests.
0: Pēc tam Leon 14. Pievērsās diviem Bībeles tēliem, stāstam par Bābeles torni un vasarsvētku notikumu, vienlaikus atzīmējot, ka Bībele ir diženais cilvēces kultūras kodeks. Runājot par Bābeles torni, viņš atgādināja, ka jo vairāk vara uzkundzējas un apspiež cilvēkus, jo vājāka tā kļūst, atklājot savu necilvēcīgo seju. Šeit pāvests atgriezās pie cilvēka dzīves jēgas jautājuma un tehnoloģijām. Cilvēki nevar dzīvot bez jēgas. Jēga ir prāta skābeklis, viņš sacīja. Tādēļ komunikācijas izaicinājumi, kas vienmēr ir arī izglītības izaicinājumi, izvirza patiesības jautājumu kā sociālā taisnīguma un vēsturiskā taisnīguma tēmu. Mūsu pieredze, prasmes un kompetences ir vērstas uz to, lai izveidotu vidi, kas ir visus pieņemoša un auglīga ikvienam, lai katra tauta varētu attīstīties mierā. Tāpēc izglītība šajā jomā ir būtiska. Bez patiesības valoda galu galā pakļaujas vardarbības loģikai un ietekmīgo patvaļai. Tā rezultātā citi tiek atstumti peļņas vārdā, bet nevainīgie tiek nogalināti, aizbildinoties ar brīvību.
1: Leon 14. Mudināja visu starptautisko kopienu veltīt īpašu uzmanību bērnu un jauniešu aizsardzībai. Digitālajā laikmetā viņu ievainojamība nekad nedrīkst kļūt par iegānstu izmantošanai, viņš uzsvēra. Lai šīs tehnoloģijas atbalsta viņu izaugsmi, izglītību un attiecības, atstājot viņus brīvus domāt un spriest un vienmēr kalpo cilvēka personas cieņai.
0: Kas attiecas uz vasarsvētku notikumu, tad tur, tajā laukumā, visas sapulcējušās tautas miera vēstījumu pieņem kā labo vēsti. Tā ir vēsts par Jēzus augšām celšanos, viņa dzīvības uzvaru pār nāvi, pestīšanu, kas atnes pasaulē cerību.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tāva un dāla un svātogura vordā.
2: Amen.
1: Rūžu kluņus uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Rūžu kluņi veltēsim par Latviju, par Latvijas tautu, par mūsu ģimenam lūdzu dīvas vietēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs, tā arī vier zemis.
3: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
3: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vīnmār un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums. Dīvs tesi vielējis, lai tos vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu, jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palēdzi kļūt jo dīviškos dabas līdzdalībniekim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs, tā arī vier zemis.
3: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija,

0: Lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vīnmār un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
0: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kurumus vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ūtrais noslēpums apmeklēšana. Visvarenais mūžēgais Dīvs, visvātoku jauno Mariju, kas savā mīsā nesa tavu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti, tevi lūdzam, dūt, lai tova gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jauno Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valsteiba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
0: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
1: Marija bus grāka īmto.
0: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūs no elnes guns un aizved visas dvieseles uz dabasim,

0: it sevišķi tos, kurus vairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
1: Trešais noslēpums – Kristus piedzimšana. Tava īmīsoto vorda, jauna spūžuma pīpildēti, lūdzam tevi visvaranais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirds tei gaisma, kaida ticēbā spēt mūsu dvēselēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
0: pīdod mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
1: Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžēgais Dīvs, šimā dīnā tos vinzumušais dāls templī tika prezentāts mūsu mīseigajā asamēbā. Pazemēgi lūdzam, tavu majestāti dūt arī mums, nūsastot tavā prīkšā tērum sirdim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīkim, un aieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu.
0: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Pīktais nūslāpums. Jēzus bārna atrašanas vietnēcā. Dīvs tu ticēgam esi dovojis svātos ģimenes pīmāru. Žēlēgi palēdz arī mūsim praktizēt ģimenes dzēvis tikumus un stiprinot mūsu mīlestēbas saitis, lai sasnādzam mūžēgū olgu tovā noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs orts, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs, tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam savim parodnīkim, un aieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam.

0: Dīvīte un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija būs grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram mums vairāk ir vajadzīga tava žals sirdība.
0: Es ticu Dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristā sis, numiris un apbedēts, nūkopis sellē trešā dīna augšan cielīs no murušajiem, uzkopis dabasū, sēt pie Dievu svara no tāva labos rūkas, no kurinis atnokstīso dzēvūs un murušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšan celšanai un mūžīgajai dzīvei. Āmen.

Lūkšana svātam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavus uz svātos lēgavas palēdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunu dīva dzamdātoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējīs par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lūdzam. Uzlūkoj žielēgi, Jēzus Kristus, ašņa atpirktu montojumu, un palēdzi mums ar savu spiecēgu porstovēbu mūsu vajadzēbos. Sorgoj dīva aizgodējības dūtais svātos ģimenis sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlais tāvs, no ikvīnas sazamaitošanas un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūs, spiecēgais paleidzātoj, cēņā ar timsēbas spākim, un kaitu citkort izglobi biedniņu Jēzu no draudūšajam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovus palēdzēbas stiprinoti, varam dīvbēgi dzēvot svietēgi numiert un īmantot mūžēgu lēksmēbu dabasūs. Amen.

Sapuldās sargus svētos, jaunavas Marijas, laba padoma motes par aizliegumu pidīva. Prīsosimies visi kungā, svinēbu dīnā, jaunavas Marijas, laba padoma motes gūdam. Par jos pīmiņu leidza ar dīva dālu, līksmai un gaviļē eņģeļi.

Dievs, savu dālu dzemdē, tu esi devis mums par moti, kuru gudinājot esi greznojis ar brēnumim,

Lasījums no svāto apustuļa Joņa atklosmes gromatas. Tad atsevēra divas vietņēca dabasūs un kļuva redzama joderēbas skrēņa jos vietņēcā. Un dabasūs pazarodjā liela zēme, saulī tārpta sīvīķa un mieņas zem jos kojam, un uz jos golvas vainaks no 12 zvaigsņam. Arī cita zēme kļuva redzama dabasūs. Lūk, liels guņēks nazvārs ar 7 golvam un 10 rogim, un uz jo golvam 7 krūņi. Un jo aste noslauka 3. daļu no dabas uz zvaigznēm un nūmeķa tos zemī. Un nazvārs nūzas to sīvītis priekšā, kurai bija jodzemģēji. Lai jai dzemdējūt tiuļeņ apreitu jos bārnu. Un jai dzemdēja dālu, vērīķi, kas vaļdēs visas tautas ar dzelža reiksti. Un jos dāls tika aizrauts pie dīva un pie jo trūņa. Bet sīvīķa aizbāga tuksnesī, kur jai ir dīva sagatavota vīta. Un es dzirdēju skaļu balsu dabasos sokam. Tagad ir īzastojusi pestēšana un spāks.

0: un mīsu dīva valsteiba, un jo svaidie to vara. Tas ir dīva vords.
1: Teicība dīvā.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila vēstules galatiešiem. Broļi, kad piesapirdēja laiks, Dievs sūtīja savu dēlu, dzimušu no sīvītes un pakļautu likumam. Ja izpirktu tūs, kas bija zem likuma varas, un lai mēs iegūtu dēlu tīsības. Tai, ka jūs esat dēli, Dievs mūsu sirdīs sūtīja savu dēlu goru, kas saka, Abba tavs. Tai tad tu vairs neesi kolps, bet dēls, un jo dēls, tad caur Dievu arī mantinīgs. Tas ir Dieva vārds.
1: Sveika Dievam!

0: kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu horu.
0: Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstījis Joņs.
1: Būds tev, kungs.

0: Pirmā laikā Galilejas Kānā bija kozas, un tur bija Jēzus mote. Kozos bija ilūgts arī Jēzus ar saviem mocekļiem. Un, kaut pietrūka veina, Jēzus mote jam sacēja, jim nav veina. Jēzus jai atbildēja, sīvīt, kaida man un tev daļa par to. Muna stunde vēl nav pienokusi. Tot jo mote sacēja kaupim, izdorīt visu, ko jis jums teiks. Bet tur bija seši akmiņa trauki jūdiņam, nulīgti jūdu šķeistēšanas baiedzībom. Un katrā no tiem itilpa divi vai trejas māri. Jēzus jums sacēja, pīpildi traukus ar jūdiņiem. Un ja tūs pīpildēja līdz pat molum, tad Jēzus jiem sacīja, smēlīt tagad un nesīt gauda porziņam, un jī aiznesa. Kaut jūdiņi, kas bija porvārsts par veinu, gauda porziņas nugaršoja un nazinoja, no kurienes tie ceļīs, bet kaupi, kas smiela jūdiņi, to zinoja. Jis pasauca līgo vaiņi un jam sacīja, Kotras cilvēks vispirms līk lobu veinu, un kot ir izdzāruši, tot mazvērtēja goku. Bet tu lobu veinu taupēlēt šamā. Taidu sokumu brēnumim Jēzus izdarīja Galilejas Kānā, atklodam savu gudēbu, un jo mocekļi jam itīcēja. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!

godotīgs prīsteri, kristīši. Kas ir loba padūma dīvamote? Lobo padūma dīvamote svātki sokūtnieji tika svinieti 26. aprīlī. Un jūs brēnum dorūšo svātbirļa atstorūnās Itālijas pilsētā Dženacano pilsētā Natoļi no Romas. Un šos svātgleznas freskas kopija arī atcerūnās tagad šajā baznēcā, Pasiņas baznēcā, kuru nosvietēja pāvests Leons 14. Rieziknis Aglūnis diecēzes Pasiņas divmotes sanktuārija liturgiskajā kalendarā, kai svinēbu dīne ir izvēlēta 28. septembris. Tīši šodien mēs arī to svinam. Un tas ir divu iemeslu dēļ.

pirmkort 26. aprīlis, parasti īkrēt lieldīņu laika pūsmā, kod gūdinoja šo dīvmoti. Kod nav atļauts darbdīnā īkrētušus svātkus porceļtus svādīni, tūd reiks darēt tikai parastajā laikpūsmā, kod prīsters ir gierbīs zaļas krosas liturgiskajos driebēs. Utkort Latvijā mocēbu un studiju goda sokums ir septembrī. Tīši tot vairok atceriesimies, cik ļoti mums ir napīcīšams lobs padoms skolānu vacokim, studentim ir vajadzīgs šis loba padoma dīvamotis padoms, palīdzība, aizbildnīcība. Marija teik gūdinota, ka ir ceļvedis arī lēmumu pieimšanā dažaidu. Nosaukums vai tituls Mater Boni Consili, laba padoma mote, tas ir latviski nūroda, ka Marija, kā mīlūša mote, palīdz mums atšķiert labu no ļauna un roda ceļu pie sava dāla Jēzus Kristus. Pasaulī ir tik daudz ļaunuma, mums vajag būt orientietim nevis uz ļaunumu, kas ir pasaulī, kas arī mūsūs ir, mūsu vidā, kas pastāv, bet mums vajag būt orientietim uz loba padoma. Marija tīši arī vieļajās mums dūt labu padomu. Jei ir arī paļeiks apjukuma breižos, ikdīnas grīvteibos, kod cilvieciski risinojumi izaroda napīteikūši, bet kas ir vajadzīgs? Varbūt lūkšana stiproka, lūkšana uz dīvmoti, lai saimt sirdē mīru, padomu, lai saimt lobu. Jo atzīst, ka pasaulī valda pasaulīgs gors, nevis svātais gors. Todēļ cilvēki jūtās bezpalīdzīgi daudzu jautājumu priekšā. Jo tikai patīsa gudrība spēj izvērtēt apstākļus un vajadzības, kā arī virzēt cilvēkus uz pareizo ceļa, sasaskarūtīs ar grīvteibam, ar izmisumu dažkort, ar nalaimi sasateikūtīs skaidu. Tot ir īpaši vajadzīgs labs padoms. Patīsa gudrība ir tei, kas visu vietē dīva gaismā un attīcīgi arī reikojās. Tāda gudrība izadziļinoja dīva iedzīnī un kortoja visu saskaņu ar dīviškajiem principiem, raugoties uz rītom, it kā ar poša dīva acim. Citiem vārdiem sakot, ja vēlējamies iegūt patīsu gudrību, mums jo iegūs daļinu dīva padoma. Taču kur mums meklēt šo padomu un apgūt šo gudrību? Sava mūža nūgalī pāvests Leons 13. Kurš pats meklēja padomu daudzos sarežģītos jautājumos, nūrodēja kristīšim uz laba padoma moti. Un ar 1903. gada 22. aprīļa dekretu jis

loba padūma dīva motes attāls starp šom biļģom, kādas tika atvastas, jeb gleznom. Un šos biļdes, starp kuram bija arī

Un tāpēc svāts ceļoja uz šo pilsētu, kur tur lūdza laba padūma, dīva motē, derēgu padūmu, lai varētu risinot tos sarežģītos lītas. Tā ir darīja pāvests, bet mēs teikam aicinoti arī atsaviertīs dīva motes gūdinošanai, lūkšanai, dzīšmu, dzīdošanai, divmotes gūdam. Bietaits īradums un arī tagad, prūtams, vēl pastov, ka bez svātos misis, nu tur vesperes, un tur arī ir himna divmotes gūdam ar nosaukumu Magnificat, augsti slavēji kungumu un adviesele. Tāds ir nosaukums vesperēs, lūkšanai, kas arī veltīta dīva motei. Tā kā kungs vēlējos sagatavot sev cīnīgu mojūkļi,

satrīca čilskas golvu, ir gan leidzīga īvai, gan atšķirīga no jos, leidzīga privilegiju ziņā, kai tas īvai bija raksturīgas navainības stovūklī, kaut nebija nūticis vēl izimtais grāks, kū izdarīja īva. Taču atšķirīga attīcībā uz pirmgrāku. Marijai nebija šaida pirmgrāka, bet īva izdarīja šo pirmu grāku. Tāpēc mēs sakam pirmgrāks vai īdzimtais grāks, ka cilvēks ar to pīdzemst. Tad dažādi nosaukumi tam pošam grākam. Tāpat, kai navainīgo īva, kaut jau nebija izdarījusi grāku, Marija ir teira un nātrēpēja tad viesele.

Un viņi slavēja šo vēna garšu. Paradizē Īva paklausīja Sātana ļaunajam padomam. Jei arī pīrunoja odumu grākot. Un jei kļuva par mater mali konsilīju devieju. Tātad Jaunava Marija loba padūma devieja, bet Īva ir ļauna padūma devieja. Ir tā ir ļoti liela atšķirība.

Jēnu Marijas pīkrišanas. Taidējādi Marija jau no milžēbas bija īsaistēta dīviškajā nūdūmā. Marija sava

šodien un visot. Amen. Tagad apliecinosim ticēbu.

0: būtu mīrs visā pasaulē, lai izbeigtos kari un cilvēki atsagrīžās pie Dīva.
1: Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mums visiem baznēcas bārnim, lai ticēba Dīvam īnas mūsu savstarpējos attīcēbos mīlestēbas augļus.
1: Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par visiem, kas svāceļos pasīnē sanktuāriju, lai Dīvs bagotēgas vietē un dovai napīcīšamo

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tavs pieejam munu un jūsu superi.
1: Lai kungs pieejam šo upuri no tavam rūkam, par gudu un slavi savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Dievs tevi lūdzam svietēj šos upuru dovanas, un ar dīva dzemdētojas Marijas loba padūma motes stiprinūšu aizbildņeibu, dovē mums pēstēšanu.

0: un valdi par to visā pasaulī.
1: Atcerīs, kungs, savus kalpus un kalpiones, un visus klotas ušos, kuru ticējumā un dievbijība Tev ir zinoma, par kurim Tev upurējam, un kas poši Tev snāču slavas upuri par sevi un visiem savējiem. Savu dvieseļu pēstīšanai, cerot uz glopi,

Mīra, pasargojamies no mūsu mūžīgos pazušanas un pīskaiti to visredzētos pulkam caur Kristu, mūsu kungu. Āmen.

Dius te vilevcam, labvielē īsim, darēšu pīnasumu, pilnībā svietētu, pieejamamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai tis mums kļūst par tova mēlo dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Savu cīšanu prīkšvakarā jis paēmē maizi, savos svātajos un cīņemos rūkos, pacieļācis uz dabasim, uz tevi dīvu, savu visvarenu tāvu, tev pasateikdams svietēja lauze un deve saviem mociklim sacēdams, jemiķi un iedītu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

0: Ki arī uzlūkoja to ar labvieļību un pieņem to, ka ir labprot pieņemi savu kolpu taisniego Ābela dovanas un mūsu ticēba stāva Abrahama upuri, kai arī sava augsto prīstera Melhizedeka svāto pīnasumu navainiegu upuri. Pazemēgi tevi lūdzam visu varenais Dīvs, lai ar tova svātu eņģeļa rūkom šis upurs teik aiznests uz tova dabas oltora, tovas dīviškos majestatis priekšā, lai kreis nu šo upura pieņemot tova dāla vissvātu mīsu un asni, pīnsa pildam ar kvīnu dabas uz vietēbu un žielestēbu caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Atcerīs kungs arī savus kolpus un kolpūnes, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atcedus mīrā. Kungs tevi lūdzam im un visim, kas atcedus Kristu uz žalsirēgi ļauj īt īprīcinojama gaismas un mīra valstēbā, caur Kristu mūsu kungu.
2: Arī mums, tavim griecēgajiem kolpim, kas ceram uz tavu lielo žalsirdību, Ļaunbilt Sadroni, Stefanu, Matiju, Barnavu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelinu Pīteri, Felicitu Perpetuju, Agati Lūciju, Agnesi Cecīliju, Anastāsiju un visiem taviem svātījiem. Lūdzam tevi pīskaitu mūsu jūs pulkam, navis mūsu nūpelnu, bet tos lielo žēlsirdības dēļ, caur Kristu mūsu kungu.
0: Caur kuru, kungs, tu visas šos dovanas vienmēr rodi svātdori dzēvinais vietai un sniedz mums.

0: sniedzis cita mīra zemi.
1: Pakstekums. Pakstekums.

Lūgdīva jārska snūceļ pasaule grāku, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un muna dvieseļa kļūs vasala. Kristus mīsele pasargoja mani mūžīgai dzēvei.

aizbilsti par mūsu mīru un pestēšanu. Tu, kas dzemdīji kungu Kristu, mūsu globieju.

Lūksimies, Dievs tevi lūdzam, lai mums paliec tava dāla dzemdētojas Marijas, milžam jaunavas loba padūma motes vidūtojība, un mēs sekojot jūs dīviškajam dālam un nasūt savu Kristu, varam sasniegt dāvā.

0: Tam līdz, lai mūsu to kolpu dviesele un mīsa vienmēr būtu vasalā, un ar slavējumos vissvātogos jaunavas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunumu un prīcot uzmējušajā dzēvē caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Vērtēšanos vissvātogos jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdēļ, vissvātoko jaunava mūsu kunga Jēzus Kristus mota, mēs īpašā veidā vērtējam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo vērtēšanos mēs atjaunojam kristības svāts sūļījumus un saskaņā ar evaņģēliju uzņemam pienākumu īkšēji atsagrīst, atcerēsēt no patmīlības un no pīkopības pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā reicēbā vienmēr pildot dabas un labo mote savu kristīgo aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tā, ka ir tūvieļējis gondarēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzēvu pīzdalēt svātos mises upurī, apostoliski darbotīs ikdīnas divbēgi skaitēt rūšu krūņi un atbalstūšu evangēļiem. Prīsēģinies dzīves upurus, būt spiegiem atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristīgo stikumu un šķēstības paraugs pasaulē. Mēs apsūlam būt uzticēgi svātajam tēvam un vienoti ar jo vēskupim un prīsterim tavā motes vadībā un aizsardzībā. Mēs gribam būt apostoli, lai veicinot. Mēs lūdzam tevi, baznīcas mote, sniegt jām savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tevi apsūlam lūgtīs par visam dvieseļam, vest cilvēkus pie tevis un pamudinot jūs uz stovas sirds gūtu. Lai kā ļaunums un grāks porpludināja pasauli, mēs ar paļovību lai to visu svātoko jaunava Marija.

Lūksimies, Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis visu svātlūgu sakramentu par pīmiņu savom cīšanu. Dorlēmēs tavas mīsas un ašņa svātu un uzlabu un te gūdinojam, ka varētu pastovēgi saim tavas vēstēšanas augļus, kuli uzam no te.

Broļu māsas, paļāvībā lūgsim kungu Jēzu pestētoju, lai ar savu žēlestību izmīrinājam mūsu slimos broļus. Un teiksim, kungs, palīdzi mūsu slimajiem broļiem un māsām. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem broļiem un māsām. Kungs, Jēzu, tu noci pasaulī, kā mīsas un dvieseles orsts, lai dzīdina.

par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēvi. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Laiks diva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Diva žālsirdības krūnēc, diva tāva un dāla un svato gravordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Darba dīna tivojās beigam.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Klausenās kūpā Latgales radējumu.

0: Visu, ko tu mums darēji, kungs, tu darēji taisnīgi, jo mēs grākojam pret tevi un neievarojam tavas bauslēbas. Bet dori gūdu savam vordam un reikojas ar mums saskaņā ar tavu žālsirdību. Dīva tāva, dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Dargie sestdienas vakarā mēs jau iesākam svētdienas svēto misi. Svētdienas vigīliju 26. parastā liturgiskā laika svētdiena. Un šodien svētā misa ir svinēta par mazo Mirjamu, kura šodien svin 3 gadiņus. Sveicam Mirjamu, lai aug ticībā un veselībā un lai sargangelis vienmēr viņu sargā. Mēs misas ievadā nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atsazēstu
1: visvarenajam Dievam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību.
0: Mana vaina,
1: mana vislielāko vaina.
0: Todēļ es lūdzu visvātoko jaunavo Mariju,
1: visus engeļus un svātūs,
0: un jūsus, broļi un mosas,
1: aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu.
0: Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēkajā dzīvē.
1: Āmeni.

0: Lūksimies. Dievs, tu atklāji savu varenību ar lielu pīdūšanu un žēlsirdību. Bogoteigi izlēj par mums savu žēlestību, lai mums, kas tīcamies pēc taviem apsolējumiem, tu darētu par dabas lobuma dalībnīkim. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvoja un valda svāto gora vīneibā, Dievs, visos mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lasējums no pravīša Ezehiļa grāmatas. Tai saka kungs, jūs sacēt, kunga ceļš nav taisns, vai tad dreižok jūsu pošu ceļa nav nākrītņi? Jo taisnīgais atsakops no sava taisnīguma un izdarējis grāku, jūs numirs. Jūs numirs netaisnības dieļu, ko būs izdarējis. Bet ja bezdēvīgais nūsavērs no savas bezdēvības, kurai bija nūsadevis, un reikūsīs pēc tīsas un taisnības, tad jis saglabos savu dvieseli dzeivu, jo apsadomojis un nūsaviersis no visam savam nakrītnēbam, ko bija darējis, jis patīši dzeivos un namiers. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Upeiba gorā, ja ir kaida sirsnēga līdzjūteiba, tad piepildīt manu prīcu ar to, ka jūs paturēsit tūs pošus centīnus, tū pošu mīlestēbu, tū pošu goru, ilgodamies tikai pēc vīna, niko namaklādami, svecensēbas un tukšas slavas dieļ. Bet gan pazemeibā uzskatējdami vīns ūtru augstoku par sevi, un kotrs raudzēdamīs ne tikai uz savam, bet arī citu vajadzēbam. Esi šā man uzskaņā, kas bija ar Kristu Jēzū, kurš, lai gan bija dīva veidā, tomēr neuzskatēja par īgivumu būt leidzēgam dīvam, bet gan pazeminoja pat sevi pīdams, kolpa veidu toptams leidzēgs cilvēkim. Un atzēc par cilvēku timā, kas ir orējis, jis pazeminoja sevi, kļūdams paklausējis leidz novei, leidz pat krista novei. Todēļ arī Dīvs jū paaugstinoja un deva jam vordu, kas ir pori, par kotru vordu, lai Jēzus vordā prīškā lūcētūs visi ceļi, dabasūs virs zemes un pazemē, un ikvīna mieļa atzeitu, ka Jēzus Kristus ir kungs, dīva tāva gūdam. Tas ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasēms no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laika Jēzus sacē augstiem prīsterim un tautas vacokajiem. Kā jums šķīt, kaidam cilvēkam bija divi dāli. Un izpīgojas pa pirmo sacē, dāls aizēja šodien pastrodot veina dorzā. Bet es atbildu teica, es negribu. Tumar vālok nūžala smudinots aizgoja. Pīgojas pie ūtra, izsacē tu pošu, un tas atbildu teica, es eju, Kungs, bet neaizgoja. Kurš no obiem izpildēja tāva gribu? Ja atbildēja pirmais. Tad Jēzus jums sacē, patīšēs jums soku, muitnīki un natikles pirms jums īja dabas valsteibā. Jo Joņs bija atnocis pie jums pa taisnēbas ceļu, un jūs jam naticēt. Tumar muitnīki un natikles jam īticēja. Bet jūs tur atzādami pat vālok nāca grīzēt, lai jam īticātu. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dargie, šodien šajā svētdienā baznīca pārdomā Mateja fragmentu. Principā, Kungs Jēzus īsteno, vai drīzāk pārfrazē, Ezehiela vēstījumu no vecas derības, piepilda vecas derības evangēliju, ar savu evangēliju, ar savu mācību. Un šī lieta notiek ar farizējiem, ar augstiem priestriem, tautas vecākajiem. Viņš viņus brīdina, ka muitnieki un netikles ieiet debesu valstībā, vai jūs nē. Tā ir ļoti nopietna lieta, ko Kristus saka. Muitnieki, tas ir publiski grēcinieki, un netikles, kas ir publiski grēcinieki, grēcinieces. Ja Kristus saka, ka viņi ienāk debesu valstībā, savukārt jūs nē. Kas ir muitniekiem un netiklēm tāds notika, ka Kristus tā par viņam saka. Notika nožēla, ka viņi, šeit Kristus saka, balstītos uz Jāņa kristītāja mācību, ka viņi dzirdēja, ko viņš saka, un viņi mainīja savu dzīvi. Savukārt farizēja ne. Ne mudināti tieši, ko saka Jānis Kristītājs,

0: ne arī ko māca Kristus, viņi stāvēja uz sava. Tāpēc arī viņš saka tādu to līdzību par diviem dēliem. Par diviem dēliem, kuram vienam saka, ej strādāt vīna dārza, es negribu, bet beigu beigās aizgāja, ne, kā muitnieki un netikles. Vai arī tie, kuri aizēja pastrādā vīna dārza, tulīt es iešu, bet neaizgāja beigu beigās, tie ir tie farizēji, ne, kuri it kā viss liecina par to, ka viņiem vajadzētu to darīt, bet viņi to nedara. Tas ir tādas, ja mēs lasam šo tekstu ar distanci par kādu citu vai tādu vienkārši stāstu no evangēlija, tad no mums kaut kā varbūt mēs nejūtam neko. Bet ja es šo tekstu cenšos lasīt un saprast tādā kontekstā, ka kas ir tas, kurš saka, es eju, bet neaiziet, kas ir šis cilvēks? Un otrādi, kas ir šis cilvēks, kurš saka, es negribu iet, bet beigu beigās aiziet, ja es to cenšos personalizēt un saprast, kur esmu es, kāds esmu es, nu tad mana sirdsapziņa sāk mosties. Tad es saku domāt par to, jo patiesībā šie divi dēli droši vien ir attiecināmi uz katru no mums. Kad citreiz man ir iedota tā, varbūt, kristīgā audzināšana, kristīgā vīzija, kristīgs briedums, varbūt man tas ir, varbūt es esmu tu ieguvis. Bet tad, kad man vajag to realizēt praksē, kad es varu, kad stāv jautājums par to, vai es dzīvoju ar evangēliju, vai es dzīvoju ar to, ko šodien Pāvils saka filipiešiem, ne, kaut vai ilgojieties tikai pēc viena, neko nemeklēdami, sacensības un tukšas slavas dēļ, bet pazemība uzskatiet viens otru augstāku par sevi. Viens otru augstāku par sevi. Lai es raudzītos ne tikai uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Šeit evangēlis ir nolaists no debesīm, nolaists ikdienā, nolaists praksē, nolaists manā ģimenē, nolaists manā draudzē, manā darbā, manās attiecībās. Šis evangēlijs, šis teksts vairs nav tāls un simbolisks. Tas ir dzīvs vārds, ko Kristus dāvā. Un tad, kad es lasu to, ko saka Pāvils, un tad es domāju par to, ko kungs saka man, nāc strādāt vīna dārzā. Un ja es atbildu, kungs, es eju, bet patiesība nedaru, neeju, tad jā, es esmu vīna dārzā, es esmu Kristus it kā sekotājs, bet tikai vizuāli, bez satura. Savukārt, ja es dzīvoju ar šiem vārdiem, ja es cenšos viņus realizēt par pazemību, uzskatīt otru cilvēku augstāku par sevi, raudzīties ne tikai uz savam, bet uz savas sievas, uz savu vīru, uz savu bērnu, uz savu vai arī nepazīstamu cilvēku sava kaimiņa vajadzībām, tad varbūt arī manā dzīvē ir kaut kādas kļūdas. Varbūt es esmu muitnieks vai netikle. Varbūt es esmu muitnieks vai netikle. Droši vien es esmu muitnieks un netikle. Bet ja es cenšos to evangēliju realizēt dzīvē, tad kungs Jēzus saka par muitnieku un netikli, ka tu esi izpildījis Dieva likumu. Ka tu esi izpildījis Dieva likumu. Kritika, mīļa, nav par to, ka tu esi muitnieks vai netikle, tas ir paradoks. Kungs Jēzus nekritizē ne muitnieku, ne netikli. Viņš nesaka, ka tu esi ne tāds, bet kritizē farizējus, kuri nesaprot, kuri izvēlās raudzīties uz citiem no augstumiem ar lepnību, ar pazemību, bez pazemības. Tā kā, ja mēs tā skatāmies uz šo fragmentu, tad tas kļūst kaut kas ļoti personisks. Pārdomāsim tiešām Pāvila mācību, ko viņš mums šodien saka. Kā es skatos uz slīdcilvēkiem, būdams muitnieks vai netikle? kā es skatos uz līdzcilvēkiem, tāpēc, ka tas var būt manā iespēja sadzirdēt no Kristus, kā mīļais draugs, tu esi malacis. Ne tāpēc, ka tu esi muitnieks, ne tāpēc, ka tu esi netikle, bet tāpēc, ka tu saprati, un tu atgriezies, un tu nožēloji, un tu mainīji savu dzīvi. Tā būs vislielākā laime, kad Kristus mums kaut ko tādu pateiks. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi, mūžam slavēts.
0: Šodien ir jau svētdienas dievkalpojums, tāpēc apliecināsim mūsu ticību Dievam. Es teicu vīnām dīvām.

0: pieminot svētā misē, mūsu vajadzības lūksim. Kungs Jēzu Dori, lai mūsu nolūki būtu saskaņoti ar tavu protu, lai mēs būtu gotovi dreižok poši cīst, nikai noderēt pārestēbu citam.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs, līdz mums vienmēr rīkoties saskanīgi ar tavu mīlestības baušļa pavieļa, lai mēs nesautēgi kolpotu viens ūtram.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs, dori, lai mēs pēc tava parauga mīlētu dzēves vinkoršēbu un nacenstos ne pēc lielas bogotēbas, ne pēc dažādām pārmērējbām.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs, stiprini mūsu labvieļības un pīdūšanas goru, lai pēc tava pīmāra arī no šīs pasaules mēs šķirtos ar pīdūšanas vordim.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim šis svētos misas nodomā, lūdzot visas napīcīšamas žīļestēbas Mirjamai.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs, palīdzi mums labāk izprast tavu garu un tavu svātumu, lai mēs kļūtu pilnīgoki tavu tikumu atdarinotoji, kas dzīvoj un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Āmen.

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavām rūkom, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Žēlsirdīgais Dievs, labvieļais pieņemt mūsu dovanas un šimā pīnesumā atver mums ikdīnas svietēbas olūtu, caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Tis ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšu nasūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, visvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Ja apžēlodamies par grēcīgu cilvēci, jis labvieļais pīdzimt no jaunavas, cīzdams pie Krista, jis ir atbrēvojis mūs no mūžēgus novis, un no marušiem augšam ceļot jis ir dovojis mums mūžēgu dzēvi. Tāpēc leidz ar ingiļim un ercingiļim, ar trūņiem un vaļdēšanam, ar visiem debes pulkim, mēs dzīdam tavas gūdēbas himnu, nami teiki saucūtu.

Kungs, tu esi patiesi svāts ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tavu gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es laprotīgi sevi atdeva cīšanom, jis paēma maizi un tevi pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīga veida pēc vakariņām jis paēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžaigos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzīm tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tu munai pīmiņai.

0: lūk ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšamcelšanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pīminot jo novi un augšamcelšanos upurēm tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgus, stovēt tava prīškā un tev kolpūt. Pazemīgi lūdzam, lai pieimot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu bazneicu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupu Joni un ar visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšām celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā. Ļauj jums skatēt tavu vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzām. Dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē. Līdz ar svātu dīva dzemdēto jaunovu Mariju, svātu Jēzupu jūs leigavaini, svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jiem tevi teicam un slavēm, caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam visvaranajam tāvam, svāto gora vīneibā, ir visgūts un slava visos mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam.

0: Pestē mūsu kungs no visaļauno labvielēgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka, un pasargotu no jebkaidenā mīra, gaidot svietēgus cerības pīsapildēšanu, un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valsteība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustoļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu. Saskaņa ar savu gribu, labvieļējas tai dovot mīru un vīneibu, kas dzēvoj un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu goru.

0: vajag. Lūk, tas noceļ pasaules grāmatu. Vietējie tīpaši var aicinot uz jāramību.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Mēs iepazinām Dieva mīlestību no to, ka Jis atdeva savu dzīvību par mums. Arī mums sava dzīvība ir jodot par broļiem.

0: Lūgsimies. Kungs, lai šis dabas un uzslāpums atjaunoja mūsu dvieselu mīsu, lai cīšot leidza Kristum, kura novi sludinojam, kļūstam jau godējbas leidzmantinīki, kas dzēvo un voldā maužu maužos.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs visus svietē visvaranais Dievs, tavs, dals, svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žieļas tebe, lai jūs pavodā.
1: Pateicēji bedīvam.

0: visos bādos un greutēbos, lai paleic mums.
1: Slavējamo un svāto jaunava Marijā.
0: Lūksimēs. Dīvs svietēju savus ļaudis ār mīrā svietēbu, un tūs, kas pasaļānu svātos Marijas more zemes karalīnes aizbildēbu, izglopnu visom skumēm un nālaimēm, caur Kristu mev

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi, aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.